sino sam što zaželio na tren da bude nešto više, da mi postane friend. A Marina ko Marina,

cela grada sad po kiši gaza. Biće poma, biće krastavaca. Molimo se svetom Petru, daj nam 7 litri po kvadratnom metru.

0: se.
1: Čujemo se,
2: prosujemo.
1: Čujemo
0: se. Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo, 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane. Čujemo.

Draga Štefani i dragi Emanuele, najljepše želje na ovom prekrasnom putovanju dok zajedno u ljubavi gradite svoje nove živote. Od srca vam žele striko Manjo i strina Jadranka. Pozdrave za sve vesele svate, kumove i svima želimo sretno svadbeno veselje.

Draga Štefani i dragi Emanuele, najljepše želje na ovom prekrasnom putovanju dok zajedno u ljubavi gradite svoje nove živote. Od srca vam žele Striko Manjo i Strina Jadranka. Pozdrave za sve vesele svate, kumove i svima želimo sretno svadbeno veselje.

Našoj dragoj Tatjani Mikulić najiskrenije čestitke u povodu sklapanja braka sa izabranikom njenoga srca Juricom Tolićem i puno Božjeg blagoslova u zajedničkom životu od srca upućuju i žele Ana i Stipo Bošnjak. Željama se pridružuju Goga, Goran i Dado. Pozdrav je za Tonku i Pavu i čestitaju im na dobitku prvoga zeta i žele im sretno svadbeno veselje.

Dragoj Tatjani Mikulić je sretno sklapanje braka sa njenim izabranikom Juricom Tolićem, te svu sreću i puno zdravlja u zajedničkom životu. Dragoj Tatjani Mikulić je sretno sklapanje braka sa njenim izabranikom Juricom Tolićem, te svu sreću i puno zdravlja u zajedničkom životu.

Našoj dragoj Tatjani Mikulić najiskrenije čestitke u povodu sklapanja braka sa izabranikom njenoga srca Juricom Tolićem i puno Božjeg blagoslova u zajedničkom životu od srca upućuju i žele Ana i Stipo Bošnjak. Željama se pridružuju Goga, Goran i Dado. Pozdrav je za Tonku i Pavu i čestitaju im na dobitku prvoga zeta i žele im sretno svadbeno veselje.

Draga Štefani i dragi Emanuele, neka vam današnji dan bude početak za sve ono dobro i kraj za sve ono loše. Sve najbolje od srca želim vam rođak Marin i Marijana. Pozdrave za sve vesele svate i svima želimo sretno svadbeno veselje.

svojoj dragoj i jedinoj kćerki Tatjani Mikulić najiskrenije čestitke u povodu sklapanja braka sa izabranikom njenoga srca Juricom Tolićem, sreću i samo sreću u zajedničkom životu od srca upućuju i žele mama Antonija i tata Pavo Mikulić. Ponosni roditelji pozdravljaju nove prijatelje Tolić, Prijumaru, priku Josipa, Magdalenu, Marka i Laru. Pozdrav je i za kumu Gabrijelu i sve ostale svate i svima žele sretno, ugodno i veselo svadbeno veselje.

Dragoj unuki Štefani Petrović sretno sklapanje braka sa njenim voljenim izabranikom Emanuelom Marjanovićem. Neka vas dragi Bog blagoslovi i čuva na vašem zajedničkom životnom putovanju. To vam od srca želi baka Mara Petrović.

Draga Štefani, od dana kada budeš stavljala potpis i kreneš u novi život sa tvojim Emanuelom Marjanovićem, želim ti lijep i sretan zajednički život od Boga dragog blagoslovljen. To ti od srca želi tetka Anita Petrović.

Draga Štefani, od dana kada budeš stavljala potpis i kreneš u novi život sa tvojim Emanuelom Marjanovićem, želim ti lijep i sretan zajednički život od Boga dragog blagoslovljen. To ti od srca želi tetka Anita Petrović.

Naša najdraža Seko, Štefani i Emanuele, neka vam ovaj dan ostane najljepša uspomena, a svaki novi dan bude još

Našoj dragoj Stefani Petrović je sretno sklapanje braka sa njenim voljenim izabranikom Emanuelom Marjanovićem i sve najljepše u zajedničkom životu od srca želi tetka Anita Petrović. Neka vas prati zdravlje, sreća i Božji blagoslov.

0: marketing program Usorskog radija. Šan
1: počni cedu Arnas Šnjigrek rokvoduj stane do šolotna moc edisni sof.
0: Agul suva šolotna moc anacuof i anšturc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija. Šan
1: počni sedu Arnasni grad rokodu stani do šolotna moc eti ti so
0: Agul suva šolotna moc ana zuo fi an šturc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog grada.

0: Čujemo se. Čujemo se, pročujemo. Čujemo se. Čujemo se.
1: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo. 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane. Čujemo se, čujemo se.

0: marketing program Usorskog radija. Šan
1: počni sedu Arnas Šnigreg rodkodu i stane do čolot na moc etih ni sov.
2: Agul suva čolot na moc ana cuo pitan šturc na laber fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija. Šan
1: počni sedu Arnas Šnigreg rodkodu i stane do šolot na moc etih ni sof.
2: Agul suva šolot na moc ana cuo pitan škurc na laver fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.